Mwana mobali na kombo ya Mathieu Bapweke le jus d'orange. Tchelangana nouye ata gouverneur ya ville ya Kinshasa wana. Ata commune moko ya Kinshasa wana. Mathieu Bapweke le wana. Papa Fachi. Totala nanu soko pe mwa changement eko kikozala. Ah! Bande ko bozo ya. Boya ka malembe, eh? Mboka batu baya ka bongote. Sika baya mbibino, zwa monoko na yo titondolo tia na mabili. Boya ka te popo bandako sanjo la kabiso na modelo ya ko pupola wana malamu mingite. Loboko ipesi yo, pesa angu matondo. Kubele la biso mokolo, mokili mobimbate obiso, to lumbaka solo ya makambo, obiso to zaka na fulu, pardon. Na minute yo boana chouate boza e pa na biso. Boze la nano jus d'orange ya kome la bino gouverneur. Bongo boko yeba. Ndenge nini ba respecta kamboko ye yambi yo. Po to yambi bino eh. Eh to yambi bino. Na ko beta sete pa mama ma fata. Oya lingi batike ya bato. Atu na mama dodine. Atu na mama ma fata. Boko yeba. Esengo esika yeko zala. 02 732 0450 le papa de moi-même bisoto sukia wa pona mokolo ya lelo anatanda toyeba 50 fois 12 ego sala combien po toyeba kabato tokuyamba me bakobeta pe bisote bomoni kongo wana ezambo kabakoko o ba mikaka po babotola bisoti lelo bazoko kate botuna kate bakimbangu wana bakufaka apamba balumumba wana bakufaka apamba Balel moloto bakufaka apamba. O mwana wa mitumbaka mwana nangayo na lingaka mingi kombo eki mingai. Oyo mususu oyo baka kapangala wana. Bakufa apamba. Ah, tika. 02-732-0450. Papa Lazare Mbulu, tokomi. Ya o no, tokomi. Oh, papa Fijance, tokomi. Mama Dodine, boko yebisa mavata, tokomi. Papa Loma, botondi ya mingi.